0: Ce perfect!
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Ridică

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: notele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM. Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: punctele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
2: Ridic.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Ce bine este să te întorci pe meleaguri de acasă și ce bine e să o găsesc pe Alina Barbu. Good morning!
1: Good morning! Bine ai revenit!
0: Bună dimineața, quiz londonez, așa, abia așteptăm să ascultăm cele mai importante
1: știri. O să iei un cup of tea și eu o să citesc știrile.
0: Te ascultăm!
1: Bună dimineața! CCR a dat verdict ieri pe legile integrității și biodiversității. Motorina a sărit din nou de pragul de 10 lei și în această dimineață vor fi anunțate rezultatele celei de-a doua sesiune a BAC-ului. Legea biodiversității a trecut testul constituționalității. Actul normativ a fost declarat constituțional de judecătorii CCR. Miza erau cele 972 de milioane de euro din PNRR, bani europeni pe care România risca să-i piardă dacă modificările din Parlament nu ar fi trecut de CCR. Curtea a respins ieri sesizarea formulată de AUR și a transmis că toate aspectele menționate nu au fost de fapt găsite în legea biodiversității. Actul normativ a ajuns în Parlament la presiunile socialdemocraților după ce inițial a fost adoptat și ca hotărâre de guvern. PSD a cerut anularea și trimiterea legii pe traseul legislativ, iar de acolo au început modificările. Legea integrității însă se va întoarce în Parlament. CCR a declarat ieri neconstituțională prevederea referitoare la publicarea declarațiilor de interese financiare ale soților sau partenerilor demnitarilor. Pentru acest aspect, legea va fi din nou discutată de aleși. Rămâne însă în picioare prevederea referitoare la sancționarea retroactivă a aleșilor locale aflați în incompatibilitate. Amendamentul depus de PSD vizează peste 120 de persoane. Printre ele este și primarul Timișoarei, Dominic Friț, care ar rămâne fără mandat. El a anunțat deja că va merge mai departe la CEDO. Motorina a trecut din nou de pragul de 10 lei pe litru la pompă, în ciuda mecanismului accizei dinamice aplicată din weekend de autorități. Premierul interimar Ilie Bolojan dă vina pe prețurile de pe piețele internaționale, care sunt ridicate și volatile. În plus, susține că guvernul nu poate influența aprovizionarea cu țiței și cu motorină și criza din Golf și războiul din Ucraina. Șeful executivului a afirmat că războiul din Ucraina a dus la apariția unor noi riscuri pentru transportul maritim în Marea Neagră. Chiar și în urma ieftinirii fiscale, România rămâne în prima jumătate a topului statelor europene cu cea mai cumpă motorină, coborând de pe locul 8 în weekend pe cea de-a 12-a poziție. În această dimineață vor fi anunțate rezultatele celei de-a doua sesiune a bacalaureatului. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian a anunțat că notele ar urma să fie afișate până la ora 9. Oficialul a lăsat de înțeles că o treime dintre candidați au trecut cu bine de test. La fiecare trei candidați, unul va avea motive să zâmbească, a scris pe Facebook Mihai Dimian. Peste 33.000 de candidați au înscris în total la a doua sesiune a examenului de bacalaureat. La prima sesiune, rata de succes a fost de aproape 77%. Campion european pentru a treia oră la rând la 100 și 200 de metri liber, David Popovici a revenit aseară în țară. În declarațiile de la aeroport, sportivul a amintit statului care datorii către sportivii săi. El a vorbit din nou despre faptul că ANS nu a premiat sportivii pentru rezultatele din ultimii 2 ani. E responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună, a spus înotătorul. David Popovici a mai spus că secretul său pentru succes stă în multă muncă și un strop de noroc, iar pentru el urmează acum o vacanță în care să se relaxeze. În regiunile din vest, centru și nord se răcește față de ieri, dar în rest va fi cald, iar 8 județe din sudul și sud-estul țării, inclusiv capitala, sunt vizate azi de un cod galben de caniculă. În cea mai mare parte a țării va fi însă și un cod galben de vânt puternic, cu rafale care ajung și la 70 de km pe oră și e posibil să plouă masivele nordice prin Transilvania și Moldova. Maximele vor fi între 20 și 36 de grade, anunța ANM. Atât de știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

0: zice Bruno Mars. Bună dimineața!
1: Neața!
0: Sigur stăm până la 10, nu că s-ar putea. Împreună stăm, Liza da. Și Cuco, m-am întors de pe Milagro, wow. Londoneze. Hello, Cuco.
1: And you know how to speak Romanian?
0: How are you?
1: Na. Very good, very bun, very bun.
0: Bună dimineața, dragilor. Ne-am întors, concertul Arianei Grande, superbisim în weekend, de ziua de sâmbătă. Vă spun sincer, mare emoție am avut alături de Iulia și Mariana, două fete, mai Cucu. Deci am avut o mână.
1: Da,
0: să
1: bună,
0: extrag
1: nu?
0: Așa, da, niște câștigătoare. Vai de mine ce ne-am distrat, toate trei implicate în outfit-uri. Pentru Ariana Grande ne-am îmbrăcat în culorile concertului, una negru, una în roșu și una în alb.
1: Și Venger?
0: În negru. În bun. Negru și el acolo. Vezi că a făcut gașcă cu noi. Dădea și el din mâine acolo pe Ariana Grande. Foarte tare concertul vocal Arianei Grande. Nu prea aici să-i reproșez. Într-adevăr ar mai fi lipsit niște momente așa de interacțiune cu publicul. Dar probabil așa se întâmplă după ce ai vreo cel puțin 10 concerte în Londra.
1: Are mai mare vreo 20, cred.
0: 20, e bine. Da. Noi am nimerit, am avut șosea în frunte, că na, așa se întâmplă dacă pleci cu Pro FM. Și am avut parte și de surpriza turneului, dar povestim. Povestim și de mâncarea indiană.
1: Avem timp,
0: indiană.
1: Ho-ho, trei ore, avem și Falo Pro FM. Da. Avem...
0: Ce muzică, tată, ce să mai dăm play la muzica? Păi dăm, eu zic așa, să începem cu Donșoara. Oameni bune, am văzut-o live. Am ascultat-o live pe Ariana Grande, 1,5 metri de vietate, care a umplut arena O2 din Londra și ne-a făcut să suspinăm și de bucurie și de suferință în dragoste, dar ne-a vindecat.
1: Ce frumos!
0: Da. Ariana Grande la Pro FM, Follow Pro FM, Next Stop, The Weeknd.

0: Bună dimineața, Iane cu română, Lizuca, că ești mai fain așa, bine, dragă, gata. Gata, tată.
1: Gata.
0: Asta no e românească? Gata, tată.
1: Mă, tati. Hai, tati.
0: Bună dimineața, Răducu. Bună dimineața, Leața, Liza și Cucuzi, ușoară să aveți. Păi și tu, la fel. Bună dimineața, spor la cafea. Pe unde ai umblat, Lizu, cu Andrei? Păi fii atent, mă lași singurel. Nu te-am lăsat, dragă, singurel. Cu să te lase singurel. Păi fii atent că m-aș întoarce în Londra. Nu că mâine.
1: Așa mult ți-a plăcut, nu?
0: Foarte mult. Unul dintre orașele care au avut într-adevăr un impact fantastic asupra mea, de la mâncare, pentru că am mâncat într-un indian senzație. Deci eu aveam impresia că în România am mâncat bine la indian.
1: Nu,
0: acolo la ei, acasă, că sunt majoritari indieni acolo. În Anglia, Marea Britanie, ei bine, am descoperit niște rețete cu curry. Măi, o nebunie! Într-adevăr, îți ia gura foc, dar îți ia foc cu sens. O lipie senzațională cu ceapă, cu muguri de pin, cu unt pe ea. Superb. Iar clădirile au ceva aparte, evident, identitatea urbanistică rămâne chiar și în periferia orașului. Și m-aș întoarce nu neapărat pentru un concert Ariana Grande, m-aș întoarce și pentru cel mai mare clișeu londonez, și anume să mă duc din nou pe Abbey Road.
1: Frumos acolo?
0: Le bife, frumos tare, ce să zic. Numai faptul că știi că în 69 cei patru au călcat și au făcut o poză random pentru ultimul lor album înregistrat, The Beatles, despre ei vorbesc, ei bine, îți face un pic inima să tresare de bucurie, mai ales dacă ești pasionat de muzică.
1: Da, corect.
0: Că mergeam cucu pe străzi așa.
1: Și te uitai și ai spus, nu, uite, acolo
0: mai,
1: a filmat, nu știu care, acolo a făcut.
0: Mai eu mă gândeam, a, dar stai că și Depeche Mode e de pe aici. Paolo Rolling, paolo, dar stai că Lily Allen, paolo, dar Amy Winehouse. Măi, nene, că aș putea să fac un playlist de dimineața până seara și nu s-ar mai termina cu artiștii britanici. Și într-adevăr se explică odată ce a văzut și ce au văzut și ochii mei. Aerul ăsta englez, ei bine, am înțeles de ce muzica de acolo, venită de acolo, este atât de specială și atât de bună. Am întâlnit și o familie de șoricei.
1: Ok.
0: Da, foarte drăguți.
1: Erau drăguți, nu, da, nu erau.
0: Doar că lui Avenger i-au tăiat un pic pofta de mâncare.
1: Săracul Avenger.
0: Da, simpatic, a făcut față cu brio situației. Bună dimineața, o zi bună. Vorbim despre lucrurile frumoase, evident, pe care le-am făcut săvârșit în ultimele.
1: Eu știu că ați mâncat mult. Uite, la burger ați fost? Ați fost la burger?
0: Da, am fost la Blicker, cred că așa se numește, Blicker Burger, și am pus și pe Instagram și mi-au semnalat români care sunt stabiliți acolo. Mai e așa bun? Când am fost eu ultima oră,
1: top.
0: Mai e, tată, bun, mai e. Dar e scump. E scump. Lira sterlină.
1: Ți-a luat jumătate de burger, ți-a luat un întreg, nu? Puteți să-mi tăiați în două.
0: Băiat, să fac 50-50 cu Avenger. De comitet, băiatul ăsta, Avenger, să știi.
1: Da?
0: Da, de comitet. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu Manuel Riva, Sia, Ina și Damiano David, The First Time.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. La nevoie pregătit. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare, și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți, și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

0: time we've met, Damiano David, bună dimineața.
1: Dimineața.
0: Liza și Cucu aici cu tine până la 10 matinal lejer de vară, cum spunem noi, o luăm cătinel, tiptil, pâș, pâș, să începem ziua asta de mârți.
1: Mârți, ce bună e asta, da.
0: Mârți, e mârți, lasă.
1: A fost luni, acum e mârți.
0: Îți dai seama, după luni vine mărți. 18 august, cumpăr niște ore de somn, n-o să vă mint, că nu e ușor așa să te trezești la 4 să prinzi avionul și să mai și vrei să vezi toată Londra în 2 zile, 3 zile. Lizu.
1: Cam greu, e mult, e greu. Valorul Johnny Romano.
0: Da, m-aș întoarce Londra ieri, m-aș întoarce să vizitez absolut și să mai mănânc la indianul ăla, la restaurantul ăla indian.
1: Dar nu știu, a păcat ceva de la indianul
0: ăla? Măi, am reușit să fac poze la rețete, că m-au lăsat.
1: Ah, interesant.
0: Da, ca să-i le dau lui tata la copil, că...
1: Mă gândeam că te-a pus tu să le faci, nu?
0: Eu stau cu copilul, eu fac activitățile cu sens.
1: Ce bun!
0: Alea de vorbit, de, na, gătește și bine, ce, cum ar fi să fac eu?
1: Da, adică să te bagi tu peste treaba lui, n-ai cum să te bagi, nu?
0: Nu. Ei bine, în Londra m-aș întoarce dacă m-ai întreba oricând la orice oră. Acum, dacă te întreb pe tine în ce oraș te-ai întoarce, care ar fi?
1: Nu, eu, în primul rând m-aș întoarce la grătarul de aseară, că a fost foarte frumos. Dar un oraș în care m-aș întoarce e clar Barcelona.
0: Barcelona?
1: Da.
0: În Barcelona.
1: În Barcelona.
0: E fel frumos. De scump și el ca...
1: Da. Da, este scump. Am cheltuit foarte mulți bani, nu vă zic cât, dar e scump, dar frumos.
0: Uh-huh.
1: Merită toți banii.
0: Da.
1: Da.
0: Cred că și acolo vezi cultură la fiecare pas. Asta vorbeam și cu Cucu mai devreme, că în Londra mergeai pe o clădire din 1100.
1: Te împiedicai așa.
0: Adică doar, doar din 1100 și ceva deosebit. Luăm o scurtă pauză și vin mesaje de follow Pro FM. Ei bine, să știți că mai durează până se deschide sesiunea de scrieri, dar rămâneți cu noi pentru că aveți numai motive bune. Informații de faine, lucruri bune de știut, mai ales dacă urmează să pleci într-o vacanță în Grecia. Ne întoarcem.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
8: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.

0: Nici nu simți așa că se apropie școala, că se termină vacanța. E bine, Moving to the Sun, piesa categorică a Verișa.
1: Verișa și terminat vara, aproape mai
0: nu
1: un pic.
0: Nu s-a terminat, mă.
1: Nu?
0: Mă, de ce am turbat? Summer. De ce am turbat? Am intrat în supermarket și când am văzut acolo Back to School, nu știu, collection, Back to School rechiste. Oh, eram, frate, stai așa că nici am apucat să respir un pic vara.
1: Dar vreau să spun ceva, eu când eram copil abia așteptam să înceapă școala. Bine, îmi plăcea vacanța de vară. Dar abia așteptam să mă duc să-mi iau rechizite, să-mi iau ghiozdan, să-mi iau penar.
0: Și la ore?
1: Și la ore, mie îmi plăcea, mie mi-a plăcut să merg la școală. Nu știu de ce am avut așa, eram cred că printre singurii.
0: Aoleu, da. Da. Măi, și mie mi-a plăcut, mi-a plăcut într-adevăr comunitatea. Mi-au plăcut prietenii pe care mi-am făcut, cu care țin legătura și astăzi. Bun, Back to School. Ei bine, mai este jumătate de lună de august și am găsit câteva destinații. Asta în cazul în care nu ți-ai programat deja vacanța în Grecia, nu? Cea mai iubită destinație de români de vacanță și câteva plaje unde nu este chiar atât de aglomerat. Și facem o listă și vi le dăm, evident, pentru că sunteți de-ai noștri, sunteți prietenii.
1: Hai să o aglomerăm noi.
0: O aglomerăm acolo. Vine Alina Barbu cu știrile, după fix rămâneți cu noi, Liza și Cucu!
2: Carrefour prezintă Promohit! Hai mai pune, mai pune! Ia cafea, ia și adune, stai, ia legume pe bune. Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
3: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Hai la KFC!
1: Vrea cineva ceva bun?
2: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
3: Stați așa? Mă duc până la vecinul!
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
4: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei! Și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Avem și informații, știri cele mai importante ale orei aduse de Alina Parvo. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața! Aplicația Agenției de Cadastru este din nou funcțională. Guvernul pregătește schimbări pentru prosumator și două șosele din România sunt incluse în top 10 al celor mai spectaculoase din Europa. Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile pe fondul reluării activității. Iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate, anunță guvernul. Volumul mare de solicitări este explicat în principal de cererile acumulate în perioada în care aplicația nu a funcționat, iar acum Agenția de Cadastru încearcă să recupereze restanțele și să revină la fluxul normal de lucru. Din acest motiv, pot să apară în continuare întârzieri atât la accesarea Etera, cât și la procesarea unor cereri. Pe de altă parte, celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite și vor reveni disponibile treptat după finalizarea verificărilor. Schimbare pregătită pentru prosumatorii din România. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că extinderea accelerată a producției de energie regenerabilă trebuie însoțită obligatoriu de dezvoltarea capacităților de stocare pentru a evita dezechilibre tot mai mari în sistemul energetic național. El a precizat că România are aproximativ 350.000 de prosumatori, însă numai o treime dintre aceștia dispun de instalații de stocare. Pe viitor însă, pentru a da energie în rețea, aceștia vor trebui să aibă și baterii de stocare. În prezent, mai spune premierul, statul promovează programele prin care sunt finanțate achiziția bateriilor. O altă soluție ar fi tarifarea dinamică, astfel încât prosumatorii să aibă un stimulent financiar pentru stocarea energiei produse în timpul zilei și livrarea ei seara, când prețurile sunt mai ridicate. Între timp, grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinari a fost conectat de ieri la sistemul energetic național după ce Ministerul Energiei a cerut scoaterea unității din rezervă. Cei aproximativ 300 de megawatts produși în plus la Rovinari vor acoperi o parte din deficitul lăsat de oprirea controlată a reactorului 2 de la Cernavodă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a precizat că în condițiile în care seceta continuă, reactorul 2 nu va putea fi repus în funcțiune în următoarele 10 zile. Două șosele din România sunt incluse în top 10 al celor mai spectaculoase drumuri din Europa. Transalpina se află pe locul al cincelea, iar Transfăgărășanul ocupă poziția a șasea într-un top realizat pe baza caracteristicilor traseelor și a popularităților online pe rețelele sociale sau motoarele de căutare. Traseele românești devansează în top drumuri spectaculoase din Elveția sau Franța. Lider în acest clasament este Stelvio Pass din Italia, un drum de 35 de kilometri, care urcă până la 2757 de metri altitudine. FCSB a învins aseară la limită cu 3-2 FC Botoșani în etapa a 5-a din Superliga. Golul victoriei a fost adus de Bârligea, minutul 6 de prelungiri. Bucureștenii sunt lideri cu 11 puncte. FC Botoșani se află pe locul 14 cu 3 puncte după rezultatul de aseară. Tot ieri în Superliga, U Cluj a învins cu 2-1 pe UTA Arad și se apropie de podiumul clasamentului. În regiunile din vest, centru și nord se răcește față de ieri, dar în rest va fi cald, iar 8 județe din sudul și sud-estul țării, inclusiv capitala, sunt vizate de un cod galben de caniculă. În cea mai mare parte a țării va fi însă și un cod galben de vânt puternic, cu rafale care ajung și la 70 de km pe oră și e posibil să plouă în masivele nordice prin Transilvania și Moldova. Maximele vor fi azi între 20 și 36 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

0: Dacă e august, e bine să bifează ultimele vacanțe în Grecia, deși eu mi-am programat una în octombrie. Să știți, da, pentru că în octombrie poți să stai de dimineața până seara.
1: Anul trecut tot așa ai plecat, parcă,
0: da,
1: în octombrie.
0: Da. Am programat în octombrie. Până atunci, e bine, am aflat câteva insule mai liniștite pentru luna august, în cazul în care o să ajungi pe acolo și poate și poți să faci un periplu prin Grecia. Avem prima insulă mai liniștită, dacă ai auzit de ea, te rog să ne spui, Folegrandos.
1: Eu n-am auzit, sigur.
0: N-ai auzit. Este unul dintre acele locuri în care visez să revii. Iată că tot vorbeam de orașe în care ne-am întoarce. Micul port de aici este unul dintre cele mai liniștite sate de pe litoralul Cicladelor. După aceea mai avem Kefalonia. De asta ai auzit.
1: Da.
0: Kefalonia. Insula Verde din Marea Ionică, care dispune de niște plaje celebre, case în culori pastelate și peisaje ca la carte. Ei bine, după Kefalonia se recomandă și Sifnos, deci nu Sifonari, nu este insula Sifonari.
1: Atât. Sifonari, da, Sifnos.
0: Este insula Sifnos, care este cu totul și cu totul specială prin aromele de oregano, salvie și cimbru, ce coboară de pe dealuri. Deci te plimbi acolo pe plajă așa și vine un miros de oregano. Mamă, și se face poftă de niște cartofiori.
1: Mamă, face o ciorbă frumoasă.
0: De brânzică, da, aia la grătar, știi cum o face plită.
1: Da.
0: Da. Marfă, Grecia.
1: Da, eu n-am fost niciodată.
0: Uite, poate te duci acum.
1: Da.
0: Mai există și Cufonisia. Este de un turcoaz atât de intens încât pare ireală apa acolo. Deci pozele de Instagram top. Mai avem Itaca. E bine, o variantă mult mai liniștită decât Kefalonia. Iată ce menționam mai devreme. Avem Tinos, Andros și aici pot să recomand eu, pentru că am fost acolo, Rodos. Dacă ați ajuns pe insula Rodos...
1: Și colosul din Rodos acolo? Mai e? Sau nu mai e?
0: Una dintre cele mai populare insule grecești. Ei bine, pe mine m-a cucerit această insulă prin simplu fapt că este plină de...

0: să te apropii de unul dintre idolii tăi cu mâncare în guriță.
1: Dar cu gura plină, cum ar veni, nu?
0: Mestecând, tata, așa, da. Unchiul T, cum îi spune internetul și cum îi spun fanii, ei bine, fotbalistul, marele fotbalist Thierry Henry, s-a transformat în mamă, așa mi se pare, pentru câteva secunde. Mama la copil, mai exact un fan care este foarte entuziasmat, s-a apropiat de el în timp ce mânca. Flecănea din gură, așa.
1: Era... Mister Thierry Henry.
0: Dar nu vi se pare scandalos? Mi se pare lipsă de respect.
1: Asta e fix cum pățeam în trecut și cu băieții când eram înainte de concerte. Când mâncam, noi eram cu mâncarea în gură. Și așa. Veneau oameni să facă poze și nu aveau răbdare să terminăm de mâncat, da. Da, și asta mi se pare disrespectful puțin.
0: Da, din partea cealaltă.
1: Da, adică din partea cealaltă, adică și invers poate să fie, da.
0: Normal.
1: Că las omul să mănânce și după aia îți dai seama că omul făcea poză, nu era problemă.
0: Dar exact așa, întâi termin ce ai în gură. Asta da. Repet eu, Valerie, sunt de dimineața până seara. Sunt niște bune maniere pe care le învățăm, probabil le și uităm un pic pe,
1: uneori,
0: pe
1: da.
0: Parcurs. Ei bine, Thierry Henry, în videoul care circulă pe internet, poate fi observat cum îl atenționează. Măi, stai un pic, oprește-te ce ai din mâncare.
1: Și după aia vorbim.
0: Dar și zice, lipsă de respect. Și în primul rând, și rând, îi salut pe cei din jurul meu. Nu te întinzi așa cu mâna, că-l și întreabă, dar ce vrei să faci? Vreau să te îmbrățișez. Cum? Uite așa, vreau să te îmbrățișez, că-s din Pakistan, zice el.
1: Da, da, da.
0: Dar cu mâncarea în gură, cu gura plină.
1: Vreți să-mi lași de filmituri pe...
0: Na. Și apoi, evident, băiatul se autosesizează și termină de mâncat și abia apoi Thierry Henry, unchiul T, îl îmbrățișează. Ei bine, uite că poți să fii legenda fotbalului mondial, dar în același timp poți să și reamintești în jurul tău niște bune maniere care sunt de bază.
1: Da, foarte mișto. Mm-hmm. Oricum, Thierry Henry, pentru mine, mi-a marcat copilăria. E un din jucătorii mei preferați, mm-hmm, pentru că a jucat nu foarte mult, vreo 3 ani la Barcelona, dar el e emblematic Arsenal. Mm-hmm. Fanii fotbal știu și acum are o emisiune în America. Și e foarte bun. Adică omul nu doar a fost fotbalist, e și un bun speaker.
0: E și cunoscut ca un om civilizat, domnule. Un exemplu de dat copiilor și adulților, de ce nu? Luăm o scurtă pauză, mulțumim pentru recomandările pentru Grecia. Le citim imediat, le dăm mai departe, pentru că noi așa nu suntem singuri nebuniți după Grecia. The Second Voice, Camila Cabello și Clock Clock, imediat după o scurtă pauză.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Vrea cineva ceva bun?
4: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
5: Stați așa, mă duc până la vecinul
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
7: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
6: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
7: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
9: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225/45 R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205/55 R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

0: Mai este atât de puțin până în weekendul 21-23 august, adică weekendul ăsta care se apropie. Ei bine, Big Little Festival, acolo unde ne dăm întâlnire cei mari, cei mici, cei de toate vârstele, unde ne este promisă distracția, ne este chiar garantată. Cel puțin 10 cei mai iubiți artiști din România, da, vor urca pe scena Big Little Festival. Activități pentru cei mici, ne distrăm și noi părinții, da?
1: Da, corect, și cei care nu sunt părinți, cum sunt eu, de exemplu. O să vin și eu, dai seama.
0: Facem caș. Păi știi cum ne distrăm noi adulții? Știi cum? Noi nu uităm asta. Adulții cu copiii care au devenit părinți.
1: Așa.
0: Odată ce îi lăsăm într-un colț acolo la o activitate și știm în siguranță, ne revenim imediat.
1: Resetare din fabrică, nu?
0: Știi cum? N-am uitat, tată, cum se bea, cum se distrează, cum trebuie să dansezi. Ei bine, dacă îți faci și îți portezi numărul de mobil în rețeaua Digi, ei bine, poți primi gratuit un bilet pentru o zi de festival. Cum? Cu Digi, care vine cu super oferta asta. Corturile Digi sunt cele două, sunt la cele două intrări oficiale. Da. Adică intrăm în festival.
1: Adică o să le vedeți clar când intrați în festival,
0: cu albastru,
1: da, cu albastru frumos, scrie mare Digi cu alb și intrați acolo, vă portați numărul și primiți o invitație pe o zi la Big Little Festival.
0: Portarea se face direct la festival, biletul îl primești pe loc și îl poți folosi tu sau îl poți oferi altui membru al familiei. Îți portezi mobilul la Digi și intri gratuit. O portare, o intrare de o zi. Ne vedem acolo, să știți, eu chiar o să merg cu Valeria Big Little Festival. Dacă nu aveți bilet, faceți bine, portați-vă numărul la Digi și primiți o invitație. Rămânem cu piesa verii 2026 despre care spune Cucu.
1: Da, ținem aminte, clar, asta este.
0: Asta este, după o scurtă pauză de publicitate.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale ai Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: De ce festivalul Râs ca prostul la mare nu se ține pe o plajă pentru nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Pe scenă urcă Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Apoi avem concerte cu Azur, Grasu XXL și Andrei Bănuță. Stand-up, muzică live și after party până la răsărit. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
6: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: lejer de vară. Carrefour prezintă Promohit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
0: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
8: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.
11: Direct pe telefonul tău.

0: fixul orei 9, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Alina Barb.
1: Bună dimineața! Secție de recuperare a Spitalului Bagdasarălseni din capital a fost închisă din cauza ploșnițelor. Metrorex are datorii de 11 milioane de lei la curent și amenzi de peste 1 milion de lei pentru agenții economici de pe litoral. Secția de recuperare a Spitalului Bagdasarălseni din capital a fost închisă până la jumătatea lunii septembrie, după ce în mai multe saloane au fost găsite ploșnițe. În jur de 30 de pacienți erau internați aici. Unii dintre ei au fost transferați în alte unități sanitare, în timp ce alții vor fi tratați în ambulator. Deocamdată nu se știe cum au apărut insectele, dar a fost deschisă o anchetă epidemiologică. Urmează procedurile de dezinsecție, care vor dura câteva săptămâni. Cei de la Direcția de Sănătate Publică spun că anul acesta a crescut numărul sesizărilor referitoare la ploșnițe, fie că este vorba de instituții ori locuințe personale. Metroul bucureștean are facturi neplătite de 3 luni. Semnalul de alarmă vine după ce Hidroelectrica, societatea furnizoare de energie electrică, a trimis o notificare pentru datorii de peste 11 milioane de lei. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miluț, a transmis totuși că nu ne aflăm în situația în care Metrorex să fie deconectat, dar se caută soluții pentru eșalonare. Pe de altă parte, ministrul anunță că a cerut corpului de control să extindă verificările la Metrorex, unde banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod. O săptămână de controle de la ANPC a adus amenzi de peste 1 milion de lei pentru agenții economici de pe litoral. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au mers în toate stațiunile de pe litoral să facă verificări. Au găsit produse alimentare expirate, șezlonguri deteriorate și murdare, frigidere cu depuneri de gheață, rugină și insecte și spații de agrement întreținute necorespunzător. În urma verificărilor au fost date peste 200 de sancțiuni și 84 de avertismente. De asemenea, au fost oprite de la comercializare produse neconforme, valoare de peste 53.000 de lei. Iar 4 operatori au activitate oprită până la remedierea problemelor. În plin sezon estival, operatorii de turism au lansat deja ofertele pentru Crăciun și Revelion pentru turiștii prevăzători. Au pus la bătaie și reduceri de până la 28% pentru cei care rezervă din timp. Printre destinațiile preferate se află stațiunile de pe Valea Prahovei, dar și Poiana Brașov și stațiunile balneare. În paralel cu lansarea ofertelor, stațiunile montane își continuă pregătirile pentru sezonul de iarnă. La Sinaia continuă modernizarea instalațiilor de transport pe cablu și dezvoltarea facilităților din zona Cota 2000. În timp ce la Predeal, turiștii au la dispoziție noul Mountain Coaster, deschis pe tot parcursul anului. Și Poiana Brașov se pregătește pentru sezonul de schi prin modernizarea pârtiilor și a instalațiilor, precum și prin extinderea lacului de acumulare Ruia pentru creșterea capacității de producere a zăpezii artificiale. Sorana Cârstea merge mai departe în turneul de la Cincinnati. S-a calificat în optimile de finală după o victorie în fața rusoice Ana Kalinskaya. Meciul lor a fost întrerupt de 3 ori din cauza ploii și s-a finalizat la scorul de 6-7, 6-1, 5-0 cu un abandon al rusoicei, care a avut probleme medicale. În partida următoare, Sorana Cârstea o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, locul 3 mondial, învingătoarea noapte în fața compatrioatei Emma Navarro. În regiunile din vest, centru și nord se răcește față de ieri, dar în rest va fi cald, iar 8 județe din sudul și sud-estul țării, inclusiv capitala, sunt vizate de un cod galben de caniculă astăzi. În cea mai mare parte a țării va fi însă și un cod galben de vânt puternic cu rafale care ajung și la 70 de km pe oră și e posibil să plouă masivele nordice prin Transilvania și Moldova. Maximele vor fi între 20 și 36 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

0: dimineața! Iată că a venit și ora care aduce o sesiune de înscriere a Follow Pro FM The Weeknd în Barcelona!
1: Wow! Este ultima săptămână de înscrieri, oameni buni, pentru că luni 24 august avem marea finală, marea extragere pentru The Weeknd Barcelona.
0: Așa facem. Vine piesa de concurs ora asta, rămâneți cu noi. Hai să vedem întâi dacă merge WhatsApp-ul. Dă-ne un ding-ding, un emoticon. Cel mai recent, uite, facem așa, cel mai recent emoticon
1: folosit
0: emoji. Dă-ne-l pe WhatsApp ca să verificăm dacă merge WhatsApp-ul, da? 077-100-1872, al meu care să fie, evident,
1: să
0: o inimioară roz. Hai cu emoji-ul cel mai recent folosit. Ah, uite, maimuțica asta cu mâinile la ochi. Andreea, neața.
1: La mine e ăla de stă cu mâinile așa la modul, nu știu ce am făcut.
0: Nu știu, cu mâinile îndreptate în sus.
1: Da.
0: Uite, avem două beri țin-țin aici de la Sergiu. Hai să vedem stickerul pe care îl folosești cel mai des, ăsta cel mai recent. Sunteți cei mai tare. Ai bună dimineața și tu ești tare. Uite, domnul Alex ne trimite un mușchi.
1: Ah, braț, ești faci sală? Mergi la sală? Cum mai merg eu de vreo două luni?
0: Exact. Râsul de la Vanessa a venit, emoji-ul care simbolizează râsul. Hai să vedem. 077-100-1872 să dezamorțim WhatsApp-ul
1: ăsta. Da, să umplem WhatsApp-ul cu emoji-uri frumoase.

0: să zici ce vrei de Spike, dar versurile pe care le scrie sunt ale lui.
1: Da.
0: Creier, tată, Spike, zeu, la Pro FM, 9:19. Bună dimineața, bro! S-a umplut WhatsApp-ul de emoji-uri de la voi, plin de pupici. Iată, îl folosim mai toți pe ăsta, emoji-ul cu pupic. Întrebam care e cel mai recent.
1: Pupic și cred că râs. Că și, cafea. Și cafea?
0: Cafea, soare, uite. Cățeluș avem aici, inimioare. Sunt setată pe modul îmbrățișare. Scuze, tușesc un pic. De la Angelica. Păi dăm și noi cu îmbrățișare.
1: Da, dăm cu hack.
0: Thumbs up, degetul sus, ăla mare, da?
1: Da, dar vezi că am înțeles că generația Z nu acceptă aceste emoji.
0: Bine, mă, bine.
1: Nu știu dacă
0: noi îl acceptăm,
1: da,
0: că suntem.

0: Da. E ok. Noi o luăm pe bine.
1: Eu și
0: pe bine.
1: Care,
0: e ok.
1: Și pe care nu-l accept eu, ăla cu smiley face, ăla clasicul, normal. Ăla mi se pare că e ceva rău, dacă,
0: că
1: dacă spune.
0: Că e sarcastic?
1: Da.
0: E, uite, Viorel îl folosește de 3 ori.
1: Viorel!
0: Așa. Dar poate să fie și doar un zâmbet, Cucu.
1: Da, dar da, nu. Nu. De obicei, eu când îl pun pe ăla, înseamnă că e ceva rău.
0: Ne-am dezobișnuit, uite-te și tu. La Sconi Anca, deci nu Elena.
1: Da.
0: Anca ne-a scris nouă. Pupic. Ăla cu inimioare, la fel, mâinile la ochi, uite, pentru Adela din gașca noastră, bună dimineața. Sticăre, sticăre aici, pline de love, love, râsete, uite, de asemenea, și inimioare roșii. Bun, deci de ce nu acceptă generația Z thumbs up? Mai zi o dată,
1: nu,
0: de,
1: efectiv, nu acceptă generația thumbs up, pentru că, generația Z asta, pentru că li se pare că e ceva rău, că nu poți să faci chestia asta. Iau un alt fel de... când deci... spune că e ok, ei au altfel de salut.
0: Thumbs up de... pentru generația Z simbolizează mai degrabă că nu vrei să vorbești și că faci economie de cuvinte și cumva e și sarcastic. Ok, e ca tine. Știi cum da. Zicem noi? Bine, e ca tine.
1: Las-o așa, e bine.
0: Dar poate să însemne și ok. It's da. Not that deep, bro. Nu este atât de profund, știi? Le-aș mai transmite lor. Hai să ne dăm mâna și să ne înțelegem că generația Z și generația milenialilor au foarte multe în comun. Bun.
1: Dar ce avem noi în comun acum?
0: Exact.
1: Este Follow Pro FM.
0: Follow Pro FM. The Weekend, Barcelona, pentru 1 septembrie se pleacă, se face gașcă cu Miruna și Ferești. Anul Carpate în Turist și Pro FM fac cinste cu biletele de avion, banii de buzunar, cazare și evident biletele la concertul lui The Weeknd. Și ați văzut că la Follow Pro FM întotdeauna la toate concertele la care am fost se întâmplă lucruri cu totul și cu totul speciale. Vezi concertul Arianei Grande?
1: Dar în același timp da. Vezi și tot orașul și toată, vizitezi tot pe acolo, mai ales Barcelona. Doamne, ce vreau da. Să mă duc și eu, vin și eu cu ei.
0: Exact. La concertele Follow Pro FM, cum spuneam, la Ariana Grande s-a întâmplat una dintre surprizele turneului, Eternal Sunshine. Spun ei că este una dintre cele mai mari surprize ever făcute de Ariana Grande din toate timpurile, și anume că a urcat pe scenă Cynthia Erivo. Deci ea e Erivo. Cynthia Erivo, colega de platou a Arianei Grande pentru Wicked. A fost o reuniune fabuloasă. Acolo a urlat publicul, ce să vă zic, am asurz.
1: Dar uitați-vă, ce mână bună ai avut în primul rând cu fetele și în al doilea rând cu, uite, și la BTS am avut tot așa o surpriză.
0: Surpriză și la Beyoncé, dacă vă aceste, dar nu plecați cu mine, asta e. Da, cu siguranță o să fie cu totul și cu totul special la concertul lui The Weeknd. Cine știe, poate vă aduce Ariana Grande.
1: La asta mă gândeam și eu, da.
0: Ideea e în felul următor. Vine piesa de concurs. Ceva în ochii tăi. Ceva dacă te uiți în ochii tăi. Deci așa se numește piesa. Așa. Când apare, când se aude piesa de concurs, da? Follow Pro FM, trimite mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872. Ce să mai?
1: Ce să mai? Să fie cu baftă?
0: Ciuliți bine urechile, vine sesiunea de... vine piesa de concurs. Dacă te sunăm în direct, ai bine, ești în marea finală de pe 24 august de aici din Matinal. Trebuie să ai 18 ani.
1: Să nu fi câștigat nimic în ultimele 6 luni la Pro FM sau Digi FM și cam asta e.
0: Hai de baftă!
1: Hai cu baftă!
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Șeful, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
8: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
5: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
9: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
11: Construiește, renovează, amenajează-ți casa! La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM merge mai departe după experiența senzațională cu Ariana Grande, concertul din Londra și periplul pe străzi, toate obiectivele turistice, nu chiar toate.
2: Cât am putut
1: vedea în cele 3 zile de vacanță într-un city break oferit de Pro FM și Carpaten Turism, merge mai departe. Ei bine, The Weeknd te așteaptă pentru 1 septembrie în Barcelona să-l vezi live și Barcelona, orașul te așteaptă.
2: Orașul e...
1: Cum să nu e? De văzut tot așa. O să vă întoarceți cu mii de pași făcuți și cu amintiri foarte frumoase cu lese. The Weeknd alături de Miraj Fereșteanu o să plece câștigătorul. Bun. Am avut piesă de concurs. Hai să vedem dacă ne și răspunde, să-i dăm...
2: Să-i dăm marea veste.
1: Direct,
2: da.
1: În direct veste, e bine.
2: Evident.
1: Acum, normal, Barcelona te așteaptă, nu? Să te duci acolo să vezi, nu, se mănâncă o paella senzațională, din ce am înțeles, nu?
2: Da?
1: Barcelona, faleza aia, nu?
2: Doamne, promenada, pe faleza aia zici că ești în Miami. Adică ai senzația că ești în Miami, e
1: extraordinar. Sunt Barcelona, unde e mult mai multă istorie și mult...
2: Da.
1: Mult mai colorat. Sau
2: la Sagrada Familia, acolo, frumos,
1: hai
2: Doamne, da.
1: Bine, mamă, deci dacă Mirra și Fereșteanu nu trimit poze de acolo ca lumea, dar
2: atunci
1: n-au
2: o să
1: cum,
2: fie.
1: Că Mirra e pe social media, știi?
2: Da, 100% merg.
1: Nici nu fac griji.
2: Și chiar dacă vara se apropie de final, mai e timp pentru o vacanță. Carpaten Turism are în continuare zboruri charter către unele de cele mai căutate destinații, cum ar fi Turcia, Egipt, Grecia, Spania, iar pachetele încep de la 349 de euro de persoană.
1: Bun, deci carpaten.ro, acolo găsiți mai multe detalii. 349 euro pentru, uite, Spania.
2: Da, în Spania, frumos. Hai să vedem dacă ne răspunde. Eu zic că sigur ne răspunde.
1: Că am mai avut noi surpriză.
2: Am mai avut? Da? Nu. Hai să nu avem surpriză dimineața asta.
1: Eu zic că e cu noroc.
2: Da, e cu noroc.
1: Hai să vedem dacă ne răspunde cea sau cel care a fost extras. Să-i dăm vestea direct.
3: Alo?
2: Bună!
3: Bună!
1: Andra?
3: Da.
1: Te deranjează un pic Liza și Cucu de la Pro FM, neața.
3: Bună, neața!
2: Deja ești la concert.
1: Asta e piesă de Weeknd.
3: Da, și e super.
1: Da? Hai, mă, e piesă de Weeknd asta. Neața! Ești ok?
3: Sunt ok, sunt la muncă și încerc să fiu atentă în ambele părți.
1: Lasă-i, mă, cu munca
2: ce
1: ta.
2: Ce muncești?
1: Yeah.
2: Dacă poți să ne spui.
3: Sunt terapeută, lucrez cu copii.
2: Ce frumos.
1: Andra, dar ce mă bucur să te cunosc. Mama la copil aici. Deci nu că aveam nevoie de terapie. Bine, și mămica are nevoie de terapie. Și oricum activități. Adică ce înseamnă terapeut pentru cei mici?
3: Cu copii cu diferite dificultăți.
1: Bun așa. Felicitări. Felicitări. Uite că m-ai lăsat un pic fără cuvinte. Ce bine că există oameni ca tine. Andra, cum ai auzit de concursul nostru?
3: De pe Instagram.
1: De pe Instagram, bun. Și cum, da. Cum crezi că ai reacționat tu ca un terapeut care lucrezi cu copilași la un concert de Weeknd, de exemplu, dacă ai câștigat?
3: M-aș bucura foarte mult. În ultimii ani am devenit o fană foarte înfocată și dată cea maximă.
1: Bun, și pe cine ai luat cu tine?
3: Pe fratele meu, la bine și la greu.
1: Ce
2: frumos!
1: Șmecher, bravo!
2: Tare.
1: Ce șmecher! Păi ținem pumnii, Andrușco. Să ai noroc să mai ai încă o seară în frunte pentru 24 august. Să fii cu urechile pe
2: deci luni, 24 august, la matinalul nostru se extrage câștigătorul / câștigătoarea Follow Pro FM.
1: Bafta acolo, bine, hai, că trebuie să fii atent acolo, că
3: da,
1: tu faci o treabă, tată, bravo ție.
3: Da, bravo.
1: Hai, pupăm.
2: Te pupăm.
1: Bun, ce oameni mișto sunt aici în gașca Pro FM, așa cum au fost și Iulia și Mariana, cele alături de care am mers la Ariana Grande. Mulțumim, dragilor, că vă înscrieți. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu Shakira, iată.
2: Iată.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpathian Tourism.

0: Acum ai 20% reducere la Instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
3: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Vin știrile peste noi, Alina Barbu, cele mai importante știri ale orei după fixul orei, aici, adică după 10. Vine și Avenger cu o nouă sesiune de Follow Pro FM The Weeknd și cu povești. Evident, nu s-au terminat poveștile de la Follow Pro FM Ariana Grande. O să vedeți totuși, o să ascultați, evident, pe social media Pro FM, Instagram.
1: Eu abia aștept să văd Facebook, materialul final.
0: Vai de mine, trei acolo, deci vreau să vă zic că Vendura, Andrei, la un moment dat, Iulia și cu mine, fiind cumva de aceeași vârstă, am dat abort mission, am zis, băi, gata, noi mergem la somn, după ce ieșisem în Soho, în centrul Londrei, acolo unde e viu totul, e foarte multă lume, e o zonă turistică și foarte frumoasă. Și Vendura zice, Venger zice, rămân eu, Mariana, de altfel, și ea își dorea să rămână, să mai intre într-un pub, știi, ca să experimenteze...
1: Da, Londra, da, dacă tot
0: Londra,
1: ai fost acolo, da.
0: Te duci în Londra și nu intri în pub.
1: Cum să, să iei o halbă de-aia?
0: Și zice Avenger, ține o stea gustos, hai fără griji. Nici nu fac griji. Și am făcut cumva echipă foarte tare. Experiența Follow Pro FM merge mai departe și vă garantez și vă garantăm că este o experiență care merită trăită și pe care o să o povestiți mult timp din de acum încolo. Odată ce e trăită, nu mai rămâne acolo.
1: Da. Păi pot să zic de experiența mea cu BTS, că a fost extraordinar.
0: Extraordinară. Bun. The Weeknd, da? Următoarea oprire. Vă mulțumim din suflet că a stat cu noi până la ora asta. Liza Sabo am fost eu. Te pupi, iubidubidou, cu love.
1: Cucu am fost eu și să aveți o zi frumoasă în continuare. Ciao!
2: Matinal lejer de vară.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: Sonda cu motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Vrea cineva ceva bun?
2: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
3: Stați așa, mă duc până la vecinul.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Black Friday la Brico. Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la hore la doar 199 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate for avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
6: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
7: Eu? Cum să nu?
6: Ah!

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știri. Noile sisteme antidronă vor ajunge în România anul viitor. Tribunalul București va discuta astăzi cererea STB de intrare în insolvență și averile românilor au intrat în vizorul fiscului. Noile sisteme antidronă vor ajunge în România anul viitor, a spus ministrul interimar al apărării la Digi24. Radu Miluț anunță că înzestrarea armatei va dura până la 2 ani și jumătate. România a contractat prin programul European Safe noi capabilități pentru detectarea și combaterea dronelor în condițiile evoluției situației de securitate de la granița de est. Printre echipamente se numără radare de joasă altitudine și sisteme de interceptare de la sol. Acestea vor permite neutralizarea dronelor fără ca intervenția avionelor de luptă să fie necesară în toate situațiile. Până acum România a doborât 4 drone intrate pe teritoriul țării. Tribunalul București va discuta astăzi cererea STB de intrare în insolvență. Societatea de transport este menționată în dosar drept debitor, în timp ce multe companii, printre care și cele de furnizare de energie și combustibil, sunt înregistrate drept creditori. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu spunea săptămâna trecută că STB a făcut ceea ce era corect, solicitând instanțe insolvența, pentru că în acest fel nu vor fi acumulate penalități și implicit datorii și mai mari. Va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport și nici salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor. Averile românilor au intrat în vizorul fiscului. Vorbim despre sume mai mari de 25 de milioane de euro. ANAF a controlat peste 1000 de persoane fizice în perioada iulie 2025-mai 2026, în cadrul uneia dintre cele mai ample campanii de verificare din ultimii ani. Ce a stabilit deja obligații de plată de 540 de milioane de lei. Cele mai multe probleme au fost legate de bani a căror proveniență nu a putut fi justificată. În unele cazuri, românii au invocat economii păstrate în numerar, venituri obținute în străinătate sau împrumuturi cash de la alte persoane. Cele mai mari nereguli au fost descoperite în Prahova și în București. Alte trei linii de tramvai din capitală intră în reabilitare. Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat lucrările pentru liniile 32, cea de pe calea Giulești și cea care face legătura între strada Zețarilor și până la șoseaua Giurgiului, toate într-o stare foarte proastă. Într-o postare pe Facebook, edilul spune că a început prima etapă, respectiv semnarea raportului de valoare pentru proiectarea și studiile de fezabilitate aferente fiecărei linii vizate. Un alt proiect de reabilitare a liniilor de tramvai are loc pe bulevardul 1 decembrie 1918. Fiind cel mai lung lot modernizat în prezent în București. Aici a început deja montarea șinelor pe lotul 1. Lucrările sunt însoțite și de intervenții asupra rețelelor subterane de gaze, apă și canalizare. Liderul ATP ar putea absenta de la US Open. Italianul Jannik Sinner nu a plecat încă la New York pentru ultimul mare șlem al anului. Sinner are probleme la genunchi, iar în weekend a făcut investigații medicale la Torino. Potrivit Gazeta dello Sport, el va participa doar dacă este 100% apt, în condițiile în care se confruntă cu probleme la genunchiul drept de câteva luni. Și principalul său adversar, Carlos Alcaraz, este incert pentru US Open, deoarece a suferit o accidentare la încheietura mâinii, în aprilie, la Barcelona. Ultimul Grand Slam al anului începe pe 30 august. În regiunile din vest, centru și nord se răcește față de ieri, dar în rest va fi cald, iar 8 județe din sudul și sud-estul țării, inclusiv capitala, sunt vizate de un cod galben de caniculă astăzi. În cea mai mare parte a țării va fi însă și un cod galben de vânt puternic, cu rafale care ajung și la 70 de km pe oră și e posibil să plouă masivele nordice prin Transilvania și Moldova. Maximele vor fi între 20 și 36 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM. Open Radio.

0: Pro FM. Bună dimineața, ascultătorule, 10 și 9 minute, de parcă nu ne-am fi auzit de foarte mult timp, chiar de aseară de la ora 20, în cap vreo, hai să spunem, 14 ore, ceva de genul ăsta. Stăm împreună până la 14 astăzi, piese bune, două concursuri, Follow Pro FM și tot ce mai ai nevoie pentru o zi de succes. Buzăsoare de la Rareș, am pentru tine mai la chidei de la Milo, ador, ador, Ami și un Venger, prietenul tău de la radio. Rămân pe Pro FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!

0: Până pe 19 august, la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Ona e nouă seara de pe Pro FM, chiar la 10 și 27 de minute, ultimele zile de vară pe care le petrecem împreună. În general o să mai fim mult timp de acum încolo, dar vara se simte altfel. Chiar mă bucuram până nu de curând, nu de mult de fapt, de faptul că uite, Doamne, ce frumos e traficul din București. Parcă oamenii au plecat în vacanță, nici copiii nu se duc la școală, dar nu știu ce se întâmplă de câteva zile. Pare că și-a revenit pe toată situația. Cu groază mă gândesc că ce o să se întâmple din septembrie, octombrie, chiar când se întorc și studenții la facultate. De asta zic, hai să ne bucurăm momentan de ce avem, cum ar fi chiar și de hituri pe tale Irina Rime, Sandless Summer, Ellen Walker și Sun in Your Eyes, Alex Parker, toate minutele ce urmează. Vezi că avem 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și suntem pe la mijloc.

Zic că nu te învață nimeni în viața asta cum să se revii după concediu. Pare că în momentul în care ne supra-solicităm, avem nevoie de câteva zile libere. Și dacă și reușești să te relaxezi în adevăratul sens al cuvântului, mamă, dar greu e să te întorci. Greu e să îți faci treaba exact așa cum trebuie. Dar dacă ai vreun secret, să știi că te aștept cu el pe WhatsApp la 0771001872. Ofer în schimb niște muzică bună. Magnetic de la Bossa vine imediat. Micico, Jason Derulo chiar în secundele ce urmează. Și cum te văd eu de la Smiley.

0: Vreau de la Adi să auzi pe Pro FM. Sunt destul de sigur că vrei un concurs. Follow Pro FM se numește. Tocmai de asta, în prima oră, ne încălzim puțin pentru momentul în care auzim piesa de concurs. Poate să fie după ora 11, poate să fie după 12. Rămâi cu mine și o să aflăm împreună. Poți să pleci pe 1 septembrie direct la Barcelona, la concertul The Weeknd, cu toate cheltuielile incluse. Ce facem în momentul de față? Luăm o scurtă pauză, pentru că promit de fiecare dată 40 de minute neoprite de nicio pauză, dar iată că am ajuns și la finalul acelor 40 de minute. Dar până la fix mai avem More după tine de la Lazy Ed și Joe, I Don't Care, Ed Sheeran și Justin Bieber și multe altele. Rămâi pe Pro FM.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam. O melodie pe care ai plecat în tabără. Sau poate ceva de pe prima ta casetă.

0: de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: la KFC.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: Andrei Bănuță și Pescan Old Friend, 11 și 11 minute, îți probă mi-e teamă, ora trecută că avem și Follow Pro FM, nu știam când, dar iată că în playlist s-a evit o piesă de concurs. Te asigur că se aude până la ora 12, dar aducem puține detalii pentru cei care, culmea culmilor, încă nu știu ce înseamnă Follow Pro FM, concursul care te poate trimite cu toate cheltuielile incluse de Pro FM, chiar pe 1 septembrie în Barcelona la concertul The Weeknd, pe tine și pe cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, un city break bine meritat cu cazare, bani de buzunar, transport și bilete la concert. Ziceam mai devreme de o piesă de concurs, vine de la The Weeknd, bineînțeles, și e foarte bine însemnată la început, spune-te chiar acum un mesaj pe WhatsApp la 077 100 1872. Dacă nu faci rost de numărul ăsta de telefon aici uner, să știi că poți să-l găsești și pe site-ul profm.ro sau în aplicația ProFM, pe care, by the way, poți să o descarci de pe toate magazinele posibile. Bun, e gratuită, by the way. În momentul în care mi-ai trimis mesajul ăla vocal, la numărul menționat mai devreme, trebuie să-mi spui Follow Pro FM, numele tău complet, orașul din care mă asculți și hai să vedem dacă intri în marea finală de pe 24 august. Hai să vedem dacă îți face și Shadow of a Man de la Lady Gaga și faptul că avem 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză. Promisiunea e să rămâi alături de mine.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weeknd!
4: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
3: Barcelona, 1 septembrie! The Weeknd!
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
5: Black Friday la Brico. Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibil și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
9: Eu? Cum să nu?
8: Ah,

0: apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio. Let's go!

Ascultă hitul către Barcelona! Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa!

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem cine se duce în marea finală de pe 24 august. Vorbim despre momentul în care la matinalul Pro FM se va afla cine va pleca la The Weeknd pe 1 septembrie cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, cazare, bani de buzunar, bilete de avion și bilete la concertul The Weeknd, câștigătoare de această dată din ce văd aici.
2: Salut, Follow Pro FM, Miruna din Târgu Jiu vă ascult.
1: Miruna din Târgu Jiu, salut, ce faci?
3: Bună, bine, așteptam apelul.
1: De cât timp așteptai apelul? De cât timp încerci să intri într-o situație?
3: Din prima
1: de
3: zi, de a, când da? A început.
1: Doar de, la The Weeknd sau la Follow Pro FM în general?
3: Am încercat la Bruno Mars odată, dar la The Weeknd îmi dau interesul.
1: Să fie, să fie cu mult noroc dacă e să câștigi pe cine ei.
3: Pe prietenul meu.
1: Mi se pare perfect normal și corespunzător. De unde ai auzit tu de campania Follow Pro FM? Tare curios sunt.
3: De pe Instagram de la Miruna.
1: De pe Instagram, de la... Uite, o să vină ea după ora 14, mare bucurie faci cu informația asta, pentru că se duce direct la departamentul nostru de marketing, cine știe, poate o ajută cumva. Dar piesa preferată de la The Weeknd, așa la repezeală.
3: Die for you.
1: Așa să fie. Îți mulțumesc că ești pe Pro FM, rămâi alături de noi pe 24 dimineața mai ales, da?
3: Da.
1: Bun, ascultătorule, vezi că mai avem un concurs până la ora 14. Tot ce trebuie să faci este să rămâi alături de mine și să prinzi piesa de concurs. Nu se mai aude până la fix, dar după ora 12, cine știe, toate șansele posibile. Mai avem și câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Iar anul acesta, Carpat în turism, pentru faptul că aniversează 30 de ani de activitate, mai are niște surprize. Este oricum cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Ne-au răspuns și la întrebarea unde au plecat românii în această vară și unde mai pleacă în continuare, pentru că se mai întâmplă city break-uri pe ultima 100 de metri, iar răspunsul este Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Zakynthos și Madeira, care sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dacă ești interesat, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Dar nu uita, codul PROFM, 100 de euro reducere. Carpat în turism de 30 de ani, călătorim împreună!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Nu e neapărat vorba despre ocean, cât e vorba despre concursul Faro Pro FM. Mergem pe 1 septembrie chiar acolo, într-un city break. Tu, cel mai bun prieten, și pe lângă toată treaba asta, doi DJ Pro FM, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpatan Turism. Vorbim despre cazare, bilete de avion, bani de buzunar și bilete la concert. Spunem poezia asta de fiecare dată, dar credem-o pe cuvânt, trebuie să înțeleagă toată lumea că sunt șanse egale. Și pe lângă faptul că sunt șanse egale, sunt șanse, e cel mai important lucru. Dacă nu încerci, n-ai de unde să câștigi. Chiar de fiecare dată ascultătorii, în momentul în care sunt selectați, zic: Doamne, dar nu mă așteptam. Cine se aștepta vreodată? Dar au încercat. Bun, ca să poți și tu să ajungi în marea finală de pe data de 24 august, ce trebuie să faci? Trebuie să prinzi piesa de concurs. Dacă îți spun treaba asta acum, în mod categoric se aude în următoarea oră, adică până la 13. Așadar, piesa de concurs vine de la The Weeknd. În momentul în care o auzi, trebuie să-mi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp 0771001872. Follow Pro FM, îmi spui numele tău complet, orașul din care mă asculți și hai să fie cu un onor. Și cu 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză, Tit for That, Tate McRae, imediat pe Pro FM și Repeat It, Martin Garrix.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah!

Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espressor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Recomandă la eMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. eMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză.
3: Oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem ce se întâmplă și în această oră. Cine pleacă direct în marea finală 24 august, mai exact când va afla dacă va primi experiența asigurată de Pro FM și Carpat în turism, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul The Weeknd. Mesajul câștigător este următorul.
2: Alo Pro FM, sunt Alin din Iași.
1: Alin din Iași, al cărui nume pe WhatsApp este Matei. Ce faci, Alin?
3: Salut, salut, foarte bine, mă bucur că m-a sunat.
1: Băi, și eu mă bucur din suflet că te aud. Care-i faza cu numele de pe WhatsApp?
3: E un fel de nickname-al meu, practic eu un buletin sunt într-un fel și lumea îmi zice altfel și...
1: Nu se poate așa ceva, ție, adică pe tine te cheamă Alin și lumea zice altfel?
3: Da, da, da.
1: Și nu te cheamă așa?
3: Nu. Și părinții și prietenii
1: nu se poate așa ceva. Prima dată când aud. Da, absolut genial. Bun, uite, ești cu Stea în frunte, în adevăratul sens al cuvântului. Mult succes și pe 24. Pe cine e cu tine dacă e să câștigi?
3: Pe prietena mea.
1: Ok, ok, mare fană presupun.
3: Da, cea mai mare fan.
1: Să fie într-un ceas bun. Foarte repede, zi-mi care e piesa ta preferată de la The Weeknd? Sau piesa, dacă îmi zici piesa ei preferată, deja ești șmecher.
3: Piesa ei preferată, cred că
1: Creeping. Ok. Bine, nici eu n-am de unde să știu, te cred pe tine pe cuvânt. Te salut, îți mulțumesc că ai fost alături de mine, ascultătorule. Vezi că avem concursuri de dimineață și până seara la mine în emisie sau că am terminat, dar după ora 14 te întâlnești cu Miruna să-ți dea veștile bune, concursuri și nu numai. Pe lângă toată treaba asta, mai avem câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și mai avem un fun fact din partea celor de la Carpat în turism. Albania, aparent, în acest moment este una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Au plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate, unde mai pui și aproape de România și cel mai important este budget friendly. În momentul de față, Carpat în turism a lansat în premieră zboruri charter către toate aceste destinații din Albania, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Dacă găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara, foarte important, Carpat în turism. De 30 de ani călătorim împreună. Follow Pro FM, rămâi cu mine!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpat în turism. Open Radio.

Mișa Miller, brațele tale pe Pro FM. Ne apropiem de fix cu piese bune în continuare și cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză finalizate. Mâncăm și noi puțin și ne întoarcem cu un parfum de damă de la Chilafonic și piese bune alese special pentru tine. New Religion, Bibi Rexha, Pro FM, ascultă-ți muzica, rămâi cu mine.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!

0: Da, Billie Eilish, Words of a Feather pe Pro FM, 13:08 minute. Bună ziua. Putem spune de pe acum. Bine te-am regăsit fără concurs în ora asta, din ce știu, dar cu piese foarte bune, cum ar fi Move You de la Bura Keter, care ne așteaptă imediat. Ține-mă minte de Motans și plouă. Spor la treabă dacă e cazul, spor la drumuri dacă ești pe ele și e relaxare plăcută pentru norocoși. Rămâi pe Pro FM.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Mă aduci cu zahărel.
3: Ce dulceață de fată!
4: Vorba dulce, mult aduce!
5: I-a zis vreo două de dulce.
2: Numai lapte și miere.
3: Gata cu dulcegările!
6: De tot?
3: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Se vorbește despre Paris aici, nu că am fi fost noi la Follow Pro FM, la Bruno Mars în Paris sau ceva, dar romantizarea asta a Parisului, moonlit, flor, e interesantă. Nu pot să spun că nu e chiar așa în realitate, pentru că e un oraș superb, în adevăratul sens al cuvântului, dar le are și, are și Parisul, hibele lui. Nu și Pro FM, pentru că aici avem muzică selectată special pentru tine. Continuăm cu Avalanșa de la The Urs. Rain in Ibiza, Felix Iaen și Talk to Me de la Damiano David, dacă rămâi cu mine.

Manelor s-au auzit pe Pro FM vești bune pentru fanii Pirații din Caraibe. Se tot vorbește despre revenirea lui Johnny Depp în Pirații din Caraibe, iar acum avem în sfârșit și o confirmare oficială că există discuții reale în această direcție. Producătorul a spus că echipa vorbește cu Depp și lucrează deja la scenariu, dar asta nu înseamnă că Depp a și semnat. Filmul pare să meargă oricum într-o direcție nouă, cu Margot Robbie în centrul poveștii, iar Jack Sparrow ar putea deveni cumva într-un rol secundar. Cert este că după aproape 10 ani, da? Ceva de genul ăsta de la ultimul film din 2017, Disney încearcă din nou să readucă franciza la viață, iar pentru fani cumva vestea că Jack Sparrow ar putea deveni din nou personajul preferat și să revină, cumva este, cred că, cea mai importantă parte. Noi revenim la muzică!

0: Bine, te-am regăsit și o zi de poveste deja îți urez. După 4 ore de emisie, te las cu Miruna. După 14, Avenger am fost. Îți mulțumesc pentru atenția acordată. Concursuri Follow Pro FM. Și mâine mă pot lăuda cu treaba asta fără nicio problemă. Două mai exact la număr, așadar șanse pentru toată lumea. Chiar de dimineață și până seara mai e un concurs la Miruna și un concurs 100% până diseară. Te anunță ai mei colegi despre ce este vorba. Până atunci... Să nu alunc că lumea a nebunit, World Gone Wild, Robin Schulz, se aude după fix. Până atunci, un contratimp ca bronz și ce s-a întâmplat cu noi, Irina Rimes. Te salut după amiază frumoasă!
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Robin Schulz, auzi chiar acum pe Pro FM, 14:09. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit la o nouă emisie care începe în forță, pentru că, doamnelor și domnilor, deja din prima intervenție zic start. S-ar putea auzi o piesă de la The Weeknd care te trimite direct în Barcelona pe 1 septembrie să-l și asculți pe acest artist. Ce trebuie tu să faci este să prinzi piesa de concurs care se va auzi în maxim 10 minute, așa că rămâi cu mine pe Pro FM. În momentul în care auzi, ne lași un mesaj audio la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și bineînțeles că dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusive, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concertul The Weeknd. Pentru tine și ce crezi, asta e cea mai tare parte din punctul meu de vedere și cel mai bun prieten. Facem gașcă de distracție, tu cu acel prieten și doi DJ Pro FM în cazul de față, Miruna Zăpăuga, care vorbește cu tine până la 18 acum pe Pro FM, și Fereșteanu. Alegem câștigătorul luni pe 24 august în matinalul Pro FM, așa că save the date, 1 septembrie, Barcelona. Și îți mai zic o dată, pentru că știu cum stăm noi cu memoria, 077-100-1872. Când auzi piesă de concurs, zici așa într-un mesaj, neapărat audio, că altfel nu putem să luăm în considerare. Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weeknd!
3: Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
2: Barcelona, 1 septembrie! The Weeknd!
3: Follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză,
3: oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Barcelona! Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din

0: the date. 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM, 14 și 40 de minute până după amiază. Am venit cu o nouă semi-câștigătoare. Ea zice așa, mesajul ei vocal și corect de altfel. Ia vezi.
2: Follow Pro FM, Luana din Ioveni.
1: Hello, Luana, bună după amiază.
3: Bună.
1: Bună. Bună. Ce simpatic ai fost și prin mesaje. Mi-a trimis un sticker, știi, că fix cu Chihuahua. Să știi că toți colegii mei zic că seamănă cu Chihuahua. Deci m-ai nimerit. Noi două eram în poza aia pregătite de The Weeknd. Trebuia să fie și un bagaj lângă și era perfect. Draga mea, felicitări. Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 24 august. Adică acum și ca săptămâna viitoare. Din matinalul Pro FM vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare. Are cele mai tare experiențe. Dar până atunci să recapitulăm. Sunt tare curioasă pe cine ai de gând să iei cu tine.
3: Mulțumesc. Tot un fan foarte mare, bineînțeles.
1: Ai prieteni fan foarte mari, nu?
3: Da, da.
1: Ești
3: da.
1: Pe grupuri.
3: Am avut
1: din
3: și bilete.
1: Și ce s-a întâmplat cu ele?
3: Nu am mai ajuns.
1: Acum 2 ani sau când? Tot acum?
3: Nu, tot anul acesta, da.
1: Aoleu, păi universul lucrează, să știi. Eu cred că te-ai distrat mai tare cu Pro FM, zic și eu. Și cu Miruna și cu Fereșteanu. Draga mea. Ok, deci pleci tu cu... Deci nu ai în minte neapărat o persoană. Știi că vrei să iei pe cineva care să se bucure cu adevărat de experiența asta. Să fie fan adevărat, nu?
3: Da, exact, și mă mai gândesc.
1: Faci licitații de astea. Vezi, cine îmi dă mai multă șpagă. Bine, draga mea. Ai tot în inclus Pro FM și Carpat în Turist. Fac 500 de bilete de avion, ca să are bani de buzunar. Și clar biletele la concertul lui The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona. Care e piesa pe care vrei să te simți cel mai bine la el? Crezi că o să te simți cel mai bine la el?
3: Eu cred că pe toate, dar Die For You.
1: Da, ce frumos. Da, e piesă romantică aia. Ai prieten?
3: Da, da.
1: Aha, și nu l-ai pus acolo pe listă neapărat?
3: Ba, l-am pus pe listă, dar mai vedem.
1: Foarte bine, foarte bine, draga mea. Îți mai dau câteva informații și ție, dar și celor care ne ascultă. Informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe, mai ales că suntem pe ultima 100 de metri cu vara, ce nu-mi place să zic treaba asta, dar trebuie să conștientizăm. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și chiar dacă vara se apropie de final, mai zic o dată că poate nu ne-am prins, mai e timp pentru o vacanță. Eu așa zic, Carpat în Turism are în continuare zboruri charter către unele dintre cele mai căutate destinații: Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta, cu pachete de la 349 de euro de persoană. Pentru Antalya, de exemplu, ai zboruri săptămânale din 15 orașe din țară și peste 700 de hoteluri din care poți alege, iar din București sunt plecări ce crezi în fiecare zi. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpat în Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, te-am pupat, te-am îmbrățișat și trebuie să refacem stickerul dacă ne vedem în Barcelona, da? Pupi, pa!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpat în Turism.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!

0: Sleepy, de la The Second Voice, au auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 9 minute, bune după amiază și bine te-am găsit în a doua oră de program. Eu sunt Firuna și stau cu tine până la 18 și astăzi și în această săptămână. Și am văzut mesajele voastre de pe WhatsApp la 077-100-1872. M-ați întrebat dacă se mai face un concurs pe nou Pro FM. Să vă zic, să nu vă zic. Vă zic, stați cu mine până la final, că o să vă placă. Chiar până la super final, până la foarte, e în ultima oră, da? Ok, ca să vă zic pe față. În altă ordine de idei, până lângă acel concurs am și, bineînțeles, piese de care eu zic că ai nevoie la începutul săptămânii, cum ar fi Fever Dream de la Alex Paranam și Set My Heart on Fire de la Celine Dion, că e vară și avem nevoie ca inima să fie în foc, cum s-ar zice tradus în română. Cum face colegul Venger de fiecare dată. Ocean House am de la Jubal pentru tine. Ce mai am frumos? Turn the Lights Off de la Kato și, bineînțeles, și un număr de WhatsApp unde, da, te poți înscrie la concurs, dar să-mi trimit și piesele tale preferate și evident că ajung aici pe radio.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm, la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
10: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.
12: Direct pe telefonul tău.

Blonde de la Jockey sau Zicher acum pe Pro FM. Bună după amiază, bună după amiază. 15:38. Am venit cu o veste bună. Poți să intri gratuit pentru o zi la Big Little Festival. Și dacă te întreb cum, uite că Digi îți face o super ofertă. Portează-ți numărul de mobil la rețeaua Digi și primești gratuit un bilet valabil pentru o zi. Totul se întâmplă pe 21-23 august în Parcul Mogoșoaia, unde te așteaptă un weekend de distracție în familie, cu activități pentru toate vârstele, concerte și multă voie bună, ca toate locurile în care vă trimitem noi. La festival găsești corturile Digi la cele două intrări oficiale, faci portarea rapid direct acolo, iar biletul îl primești pe loc. Mai mult îl poți da unui membru al familiei, deci dacă bunica și bunicul se portează, de exemplu, biletele pot fi folosite de copii sau de nepoți. Îți portezi mobilul la Digi și intri gratuit. O portare, o intrare de o zi.

0: Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de lunghi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Brown Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știri, sunt Ana Machia Sandu. ANPC monitorizează adausurile comerciale practicate de benzinării. Peste 9600 de candidați au promovat în sesiunea de toamna bacalauratului, iar surorile Williams au fost eliminate din primul tur la dublu la turneul de la Cincinnati. ANPC a început deja să monitorizeze adausurile comerciale practicate de benzinării după noile scumpiri apărute la pompă, așa spune președintele instituției la Digi24. Operatorii pot face o singură majorare de preț pe zi până la ora 12. Încălcarea legii poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1 și 2% din cifra de afaceri. Declarațiile vin în contextul în care prețul motorinei a revenit la peste 10 lei pe litru, la mai puțin de 2 zile după reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan dă vina pe prețurile de pe piețele internaționale, care sunt ridicate și volatile. În plus, susține că guvernul nu poate influența aprovizionarea cuțitei și cu motorină. Codul urbanismului introduce o taxă pentru marii dezvoltatori imobiliari. Banii ar urma să meargă către investiții în drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, creșe și transport public. Mecanismul urmărește ca proiectele din noile zone urbane să contribuie și la finanțarea infrastructurii necesare acestora. În felul acesta, costurile extinderii localităților nu vor fi suportate doar din bugetele locale, explică ministrul interimar al dezvoltării Cechiotilo. Codul urbanismului va intra în vigoare la sfârșitul acestei luni. Au venit azi primele rezultate pentru cei care au susținut a doua sesiune a examenului de BAC. Peste 9600 de candidați au promovat examenul, din cei 28400 care au susținut probele. Asta înseamnă aproape 34% din totalul candidaților. Aceasta este cea mai mare rată de promovare a sesiunii de toamnă din ultimii 15 ani, potrivit Ministerului Educației. 5 candidați au promovat examenul cu medii între 9,50 și 9,99. Cei nemulțumiți de rezultat pot depune contestații până pe 20 august. Apoi, notele finale vor fi afișate pe 24 august. Surorile Serena și Venus Williams au fost eliminate încă din primul tur la dublu la turneul de la Cincinnati. Ele au fost învinse la limită de perechea Marta Kostiuk și Peyton Sturz. Cele două au participat la acest turneu pe bază de wildcard și a fost primul meci de dublu pe care l-au jucat împreună de la US Open 2022. Surorile Williams ar fi trebuit să concureze și în proba de dublu feminin la Wimbledon, dar s-au retras din cauza unei accidentări la genunchiul drept suferite de Serena. La noapte, norii vor aduce ploi slabe și descărcări electrice la munte, iar vântul va sufla cu ceva putere pe litoral. Mâine vremea se va încălzi ușor, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătate de sud a Moldovei, iar în prima parte a zilei sunt anunțate ploi în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

0: și Sibiu 25 de grade. Mi-a trimis cineva un selfie chiar acum pe WhatsApp pe 077-100-1872 și nu glumesc chiar acum, fix acum am întors capul și avea ochelarii de soare și zicea, hai Miru, mai facem și ne schimbul ăla de selfie? Îl facem. Hai, mă pregătesc până intervenția viitoare, mă duc să mă dau un consider și după facem.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză,
8: oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Miley s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 16:47. Gold, ca experiența pe care au avut-o Liza și Banger și cele două ascultătoare care au plecat cu ei la Follow Pro FM, la Ariana Grande. Doamne, m-am uitat cu sufletul la gură și când am văzut că fix la Follow Pro FM-ul nostru a venit și Cynthia pe scenă și a cântat alături de Ariana Grande, am zis, mă, băi, ziceți voi că n-am făcut-o special pentru Pro FM. Aia zic. Am văzut și clipurile pe care le-au făcut. A făcut Venger After Movie. Ar trebui să o sune pe Ariana să-i zică: sora mea, am dintr-un unghi tot concertul, dacă vrei ți le trimit. Să ne împrietenim și noi cum trebuie. Poate vine și ea pe la radio. Dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost Silent Moment-ul de la We Can Be Friends. Așa că, doamnelor și domnilor, chiar dacă noi n-am ajuns încă la concert la Ariana Grande, putem să închidem puțin ochii. Dacă nu suntem la volan, să ne închipuim că suntem acolo.

peste tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Cine a zis că vara e mare?
9: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. România a intrat în cursa contra cronometru pentru banii din PNRR. Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, iar bursele sociale ar putea fi acordate doar pe perioada cursurilor. România a intrat în cursa contra cronometru pentru banii din PNRR. Mai putem încasa circa 7 miliarde și jumătate de euro din bugetul actualizat de puțin peste 20 de miliarde de euro. Până la termenul limitat de la finalul acestei luni, autoritățile trebuie să închidă mii de investiții, să treacă prin Parlament reformele restante și să finalizeze procedurile pentru decontarea banilor europeni. Printre proiectele aflate încă în derulare se numără școli, cabinete medicale, lucrări de eficientizare energetică și proiecte de infrastructură urbană. România a pierdut deja 9 miliarde de euro din PNRR față de forma inițială din 2021, după mai multe renegocieri cu Comisia Europeană și după ce a eliminat din plan mai multe jaloane. Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională. Peste 200.000 de cereri au fost înregistrate în prima săptămână după reluarea funcționării aplicației, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate, anunță guvernul. Volumul mare de solicitări este explicat în principal de cererile acumulate în perioada în care aplicația nu a funcționat, iar acum agenția de cadastru încearcă să recupereze restanțele și să revină la fluxul normal de lucru. Din acest motiv pot să apară în continuare întârzieri atât la accesarea Etera, cât și la procesarea unor cereri. Pe de altă parte, celelalte platforme online gestionate de ANCP nu au fost încă repornite și vor redeveni disponibile treptat după finalizarea verificărilor. Bursele sociale ale elevilor ar putea să fie tăiate de Ministerul Educației. Un proiect aflat în dezbatere publică prevede că aceste burse să se acorde doar pe perioada cursurilor, nu și în vacanțe ca până acum, scrie dupedu.ro. În schimb, proiectul extinde perioada în care tinerii pot primi burse. Ele ar urma să se acorde elevilor și liceenilor, inclusiv în timpul pregătirii și susținerii probelor de la evaluarea națională și bacalaureat, până la afișarea rezultatelor finale. Condiția este ca bursierii să se prezinte la examene. José Mourinho a fost prezentat oficial la Real Madrid. El a revenit în vară la conducerea madrilenilor după 13 ani și a semnat un contract valabil până în 2029. M-am întors acasă. E chiar mai bine față de prima dată când am venit, a spus José Mourinho. Acesta a mai antrenat Real Madrid între 2010 și 2013, câștigând un titlu, o Cupa Spaniei și o Supercupă Iberică. La noapte, norii vor aduce ploi slabe și descărcări electrice la munte, iar vântul va sufla cu ceva putere pe litoral. Mâine vremea se va încălzi ușor, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătate de sud a Moldovei, iar în prima parte a zilei sunt anunțate ploi în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Ia uite ce mesaj adevărat am primit eu pe WhatsApp.

aude piesa la 0771001872 pe WhatsApp cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusive, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident biletele la concertul lui The Week.

0: Ole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm trafic intens la doar 54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.

0: lejer, că e ora 2 după amiază, asta îmi place mie cel mai mult. Am venit și cu ascultătoarea semi-câștigătoare din această oră, ea zice așa:
1: Hello Pro FM, Patricia din București.
0: Asta da, vai, Patricia din București, bună!
2: Bună, Miruna!
0: Hei, ce faci, draga mea, te anunț și eu ceva?
2: Vai, nu mai pot de fericire, mi-ai făcut ziua mai frumoasă.
0: Felicitări! Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 24 august, ceea ce înseamnă că ești una dintre cei fericiți, pentru că nu mai stai cu sufletul la gură foarte mult, acum săptămâna viitoare afli. În matinalul Pro FM vom afla atunci dacă tu ești fericită câștigătoare ale cele mai tare experiențe. Draga mea, pe cine ai de gând să iei cu tine în cazul în care vei fi marea câștigătoare?
2: Cu siguranță îmi voi lua tot cu mine.
0: Ce frumos și ce romantic. Îți dai seama cum intră Die For You, piesa aia de la The Weeknd atunci?
2: Da, abia așteptăm. Numai să câștigăm.
0: Mergi și cu mine și cu Gabriel Fereșteanu. Deci are și el cu cine să stea. Ai totul inclus, proiectăm și Carpat în turist. Fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar biletele la concertul lui The Weeknd pe 1 septembrie în Barcelona. Draga mea, de unde ai aflat de concursul ăsta? E un sondaj așa de opinie, pură curiozitate.
2: Ascultăm radio în fiecare zi.
0: Aia zic, gata, meriți să mergi mai departe. Ne bucurăm tare mult când oamenii află chiar de aici, de pe radio, și fac parte din gașca noastră de mult timp. Zic ceva și ție, dar și ascultătorilor noștri, câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și Albania în acest moment este una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România și, cel mai important, budget friendly. Carpat în turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatin Turist, de 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, mult succes pe luni, te-am pupat, te-am îmbrățișat!
2: Mulțumim frumos! Pa, pa!
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpatin Turism.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat.

0: reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
1: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
2: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
1: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu? Ah!

0: ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi. Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
1: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine.

0: cine nu te poți iubi de la Grasul XXL, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 17 și 50 de minute, doamnelor și domnilor. Se finirea comedii și cu această zi superbă și, de fapt, cu emisia mea, că ziua continuă. Și cum continuă, vine Mircea Ivan la emisie, așa că rămâi cu el până la 22. Te-am pupat, te-am îmbrățișat, noi ne reauzim mâine tot așa la programul nostru obișnuit de vară, 14-18. Eu am fost Miruna, rămâi pe Pro FM, pupi, pa!
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei! Și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
3: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia!
4: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
5: Așa-i! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
8: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Comanda acum cafea boabe Iacob's 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: S-a făcut ora 18 și avem știri de la Ana Sandu. Hello, Ana!
1: Bun găsit! România alocă cei mai puțini bani pentru educație dintre toate țările europene. Peste 165 de muzee din mediul rural vor participa la noaptea muzeelor la sate, iar Ianic Ziner ar putea lipsi de la US Open. Președintele Nicu Șordan a reacționat la decizia de ieri a Curții Constituționale privind legea integrității. În opinia lui, argumentele din sesizarea de neconstituționalitate erau foarte solide. Ele vizau extinderea obligației de declarare a averii și a intereselor la partenerii de viață ai demnitarilor, dar și sancționarea retroactivă a aleșilor locale aflați în incompatibilitate. Și premierul interimar Ilie Bolojan a avut o primă reacție. El critică folosirea legii pentru înlăturarea unei persoane din funcție și avertizează inclusiv asupra riscului unei noi condamnări a României la CEDO. După publicarea motivării deciziei, legea integrității va reveni în Parlament, apoi va ajunge din nou pe masa președintelui. Aceasta este un jalon din PNRR și ar trebui să fie adoptată până la 31 august. România este la coada clasamentului Uniunii Europene la cheltuielile pentru educație. Țara noastră a alocat în 2023 doar 3% din PIB, în timp ce media europeană ajunge la aproape 5%. Suedia este țara care alocă cel mai mult, urmată de Finlanda și Belgia, arată datele Eurostat. România nu investește mult nici în școli, a alocat mai puțin de 5% din totalul cheltuielilor. Parcarea sosirea aeroportului Henri Coandă se închide temporar de mâine până la începutul anului viitor. Măsura este necesară pentru lucrările de modernizare și consolidarea structurii de rezistență. În această perioadă, mașinile vor fi redirecționate către celelalte parcări, iar autobuzele 100 și 442 vor opri în stația plecării. Închiderea parcării va indisponibiliza 588 de locuri, iar pentru a compensa pierderea, aeroportul va deschide în această toamnă o nouă parcare cu 4 niveluri. Mai mult de 165 de muzee și obiective de patrimoniu din mediul rural s-au înscris la noaptea muzeelor la sate. Printre participanți se numără și 13 muzee și obiective culturale din Republica Moldova. Vorbim despre case memoriale, conace și palate, situri arheologice, biserici și ateliere de meșteșugari, care își vor deschide porțile pentru public în noaptea de 29 august. Cele mai multe obiective de pe listă se află în Sibiu și Covasna. Liderul ATP ar putea lipsi de la US Open. Ianic Ziner nu a plecat încă la New York pentru ultimul mare șlem al anului. Ziner are probleme la genunchi, iar în weekend a făcut investigații medicale la Torino. Potrivit Gazeta dello Sport, Ziner va participa doar dacă este 100% apt, în condițiile în care se confruntă cu probleme la genunchiul drept de câteva luni. Și principalul său adversar, Carlos Alcaraz, este incert pentru US Open, deoarece a suferit în aprilie o accidentare la închietura mâinii. La noapte, norii vor aduce ploi slabe și descărcări electrice la munte, iar vântul va sufla cu ceva putere pe litoral. Mâine vremea se va încălzi ușor, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, iar în prima parte a zilei sunt anunțate ploi în Crișana, Maramureș și Transilvania. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Mircea Ivan la Pro FM.

18, bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu și avem 4 ore de petrecut împreună până la ora 10. Sunt aici alături de tine și promit să-ți aduc cele mai tari hituri marca Pro FM, desigur. Avem și un concurs Follow Pro FM în acest interval, dacă vrei să mergi la The Weeknd pe 1 septembrie, nu oriunde, ci chiar în Barcelona. Stai alături de mine și pregătește-ți telefonul. 077 100 1872 este numărul la care te aștept să-mi scrii. Dar până să facem concursul, zici și tu acolo un salut, Mircea, bine ai revenit. Haide să-i dăm cu muzica aia bună, ce voce mișto ai, nu știu, ce vă vine vouă acolo, lucruri de genul ăsta. Iar eu promit să vin și cu câteva informații interesante legate de aeroportul Aricoandă. Se închide parcarea acolo, nu știu cine o folosea, dar ea se închide. Carmen Brum are și ea niște recomandări, ce să bem cu 3 lei ca să ne facă bine la stomac, la intestin, la lucruri de genul ăsta. Avem cu nutriție, avem de toate. Avem și Grand Error, Puia, BTS, Irina Rimes, Holy Moly, The Second Voice, Ray Dalton și piesa orei, desigur, de la Hugel, Moving to the Sun.

18:21, am avut ieri puțină treabă prin cartierul Berceni și când m-am dat jos din mașină mi-a venit un miros de gunoi, efectiv, foarte, foarte puternic. I-am întrebat pe prietenii mei și mi-au zis că da, noi suntem obișnuiți cu așa ceva, că mirosul vine de la Vidra. Iar acum văd că mai multe cartiere din București au fost afectate chiar ieri noapte de un miros puternic de gunoi și gaze. Sute de oameni aparent au reclamat aerul greu de suportat. Garda de mediu a primit 511 sesizări în ultimele 24 de ore și a început controlele. Ce credeți că a rezolvat în urma controlelor? Absolut nimic. Nu se știe de unde vine mirosul și ce se întâmplă că au fost la Vidra și aparent nu e de la Vidra. Sunt foarte curios, dacă ești în zonă, trimite-mi și mie un mesaj pe WhatsApp 077 100 1872 și zi-mi dacă aerul și-a mai revenit un pic, calitatea este altfel sau tot e mirosul acela de gunoi și gaze acolo, că poate transmitem și noi mai departe la garda de mediu și facem un bine, că e ceva rău de tot acolo, absolut rău. Îți trebuie un brăduț de la New Car să îl ții în tricou să te simți mai bine. În fine, glume proaste. Asta e, asta am putut eu. Hugel și Moving to the Sun, hai că mă scoate el din situație și Mira, încă ne iubim, ți-am pregătit imediat la Pro FM.

0: Alege espresso Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
6: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Molly și uită-te în ochii mei. 18 și 40 de minute, câteva informații pentru cei care zboară de la Otopeni și care se duc cu mașina pe acolo. Parcarea terminalului sosir de la aeroportul Otopeni se închide până anul viitor, pentru că da, de ce nu? E nevoie de investiții, de lucrări, de lucruri, evident, fix atunci când este picul sezonului. Că na, atâta putem noi, ăsta e nivelul nostru. Câteva informații pentru pasageri, totuși utile. Stația taxi se mută în fața terminalului plecări de la 1 septembrie 2026, adică fix când are și de weekend concert. Aha. Autobuzele 100 și 442 vor opri doar în stația comună plecări de la aeroport. Practic, acum sunt 2226 de locuri în parcările publice de la aeroportul Aricoandă. După închiderea parcării sosiri, nu vor mai putea fi folosite 588 de locuri. În aceste condiții, la toamnă, se va deschide o nouă parcare cu 1019 locuri în apropierea clădirii sosiri, care înțeleg că va avea 4 niveluri. De asemenea, se vor mai construi alte două parcări, fiecare cu câte 4 niveluri, cu un total de peste 1600 de locuri, dar deocamdată, bineînțeles, nu a fost oferit niciun orizont de timp pentru finalizarea acestor lucrări. Așa că, mai bine luați autobuzul, nu riscați cu mașina, că cine știe? Cine știe? Eu v-am pus în gardă, acum hai să punem ce trebuie. The Second Voice, Let Me Be la radio și Andra, Nu m-am gândit la despărțire. La Pro FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia-le cum e pe bune.
1: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aroma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225/45 R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205/55 R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ray Dalton și Do It Again cu 5 minute înainte de ora 19. Timpul zboară foarte repede, așa că tu va trebui foarte curând să-ți pregătești telefonul. 077 100 1872 este numărul de WhatsApp. Acolo te voi aștepta să-mi zici Falopro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, pentru că da, ora viitoare ai o nouă șansă să te înscrii în concursul nostru. Pe 24 august, adică luna viitoare, o să aflăm și cine este fericitul câștigător. Așa că get ready. Până în fix, te-o mai aduc pe Alina Eremia și gura ta. Mircea Ivan sunt eu, stai cu mine.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de voucher cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: Joe și fata ta la 19 și 8 minute. Bine te-am regăsit la Pro FM în această zi de 18 august, zi în care a fost extrem de cald în București, cel puțin. În Bordă mi-arăta 42 de grade, nu se putea sta fără aer condiționat, efectiv, ceva rău de tot. În acest moment însă în București sunt 33 și este cel mai cald din țară, în Brașov 21, lux, Cluj-Napoca 22, Constanța 27, Craiova 29, Galați 32, Iași 22, Oradea 26, Târgu Mureș 23 și Timișoara 29 de grade Celsius. Nu e niciun fel de problemă, ne răcorim și până la ora 22 când suntem împreună o să mai scadă temperaturile, o să fie exact cum trebuie, indicele acela de temperatură umezeală sau cum îi spune, acela de confort termic. Ți-am pregătit și hituri și un nou concurs Follow Pro FM, după cum spuneam, o să-ți explic imediat și mecanismul de concurs, ce faci ca să primești o șansă de a merge pe 1 septembrie la The Weeknd în Barcelona. Și pe lângă asta, Dua Lipa ora asta, Lato, Spike, Alex Parker, Mo Black și mulți, mulți alții. Dar piesa orei se numește Sun in Your Eyes. Mircea Ivan sunt, stai cu mine!
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
2: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3 49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99 lei. Kaufland.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză,
8: oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

19:25 până să facem concursul Follow Pro FM. Mă gândeam că astăzi, 18 august, conform daysoftheair.com, este National Couples Day. Este ziua, practic, în care cuplurile sărbătoresc faptul că sunt împreună, că s-au găsit ca un drum comun, că una ca alta. Și m-am gândit eu să facem ceva... Asta e ideea mea. Atât am putut eu să născocesc în acest moment. Mă gândeam să-mi scrieți pe WhatsApp la 077-100-1872 care sunt lucrurile care te enervează atunci când ești în relație. Ce te enervează? Uite, hai să-ți dau eu un exemplu. Pe mine mă scoate din minți când îi dau un mesaj și mă sună înapoi. Adică, efectiv, ți-am dat mesaj. Ți-am dat mesaj. Dă-mi și tu mesaj înapoi. Nu mă, de ce mă suni dacă eu ți-am dat mesaj? Ăsta ar fi unul. Ar mai fi câteva, haide să keep the list going. Dă-mi și tu câteva idei pe WhatsApp. Încă o dată, 077-101-872. Iar eu între timp ți-l aduc pe Spike, Soarele și avem și Pro FM All Stars. Ascultă-ți muzica doar aici, desigur.

Alex Parker și Sun in Your Eyes la 19:37 de minute. Am primit niște mesaje absolut geniale, deci rezonez cu toate. Efectiv geniale. Vă întrebasem care sunt lucrurile care vă enervează în cuplul. Pe cei care sunteți în cuplu, desigur. Care sunt chestiile care te scot din minți la partener sau la parteneră? Primul mesaj primit, când pune cerealele înainte de lapte. Super. Absolut superb. Nu spală farfuria după el, auzi? Nu spală farfuria. Când mă pun în pat, nu trec 10 secunde și ea mă trimite să-i aduc ceva și se supără dacă nu o fac. Absolut legitim. Legitim, normal. Urăsc când adorme în timpul zilei, fiindcă eu nu pot să adorm dacă nu e întuneric afară. Urăsc când nu e cu mine și și-a mâncare de afară. Da, da, înțeleg. Când se uită la un film sau la un serial pe care voiam să-l vedem împreună sau când adorme în timpul filmului. Doamne, asta e cea mai tare. Eu de multe ori recunosc că nici nu trec de perioada cu selecția filmelor. Ne uităm, zicem, hai, ce ți-ar plăcea? Vrei la asta, vrei la asta? Și până să dau play să vedem și filmul, gata. Așa a dormit. Când soțul meu orice haină o dă pe jos, o întoarce pe dos. Absolut orice. Și sinul la mesaje. Da, absolut, absolut genial. Bun, hai să lăsăm aceste mesaje la o parte pentru că e timpul de un nou concurs, Follow Pro FM. E foarte simplu, mecanismul nostru de concurs, concurs pe care îl facem alături de prietenii noștri de la Carpaten Turism, desigur. Deci, în momentul în care auzi hitul de concurs care va fi semnalat ca atare, în acel moment, nu mai devreme, nu mai târziu, îmi dai un mesaj vocal la 077 100 1872, în care îmi spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sun și îți țin pumnii să te sun, ești foarte aproape să câștigi experiența Veritale, care, mare atenție, este all-inclusiv. Pro FM și Carpaten Turism îmi fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul The Weeknd pentru tine și persoana dragă alături de care tu vrei să mergi. Se face și gașcă de distracție, voi doi și doi DJ Pro FM, Iruna și Fere, vor fi alături de tine, iar luni, pe 24 august, alegem câștigătorul în matinalul Pro FM. Așadar, 1 septembrie, Barcelona, The Weeknd. Pregătește-ți telefonul!

septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.

0: în Barcelona pe 1 septembrie, ca să-l asculte pe The Weeknd. Hai să vedem mesajul. Hai cu mesajul.
1: Hello Pro FM, sunt Alexandra și vă ascult din București.
0: Alexandra din București. Hello Alexandra.
2: Bună.
0: Entuziasmul tău este absolut copleșitor. Ce faci, Alexandra?
2: Bine, tocmai am ajuns acasă, mi-am ridicat un pachetel de la părinți și bine, a venit repede colega mea de apartament la mine și zice că vezi că te sună, vezi că te sună.
0: Foarte frumos, a venit Zacus, ca să înțeleg. Au venit întâlnirile.
2: Da. Stelele, șnițele, tot.
0: Foarte frumos, perfect. Să înțeleg că dacă va fi să mergi în Barcelona, mergi cu o colegă, un coleg.
2: Da, merg cu colega mea de apartament, care este și prietena mea cea mai bună.
0: Foarte tare, mă bucur foarte mult să aud. Păi atunci, ce să zic, felicitări, Alexandra, ești automat înscrisă în marea noastră finală.
2: Mulțumesc.
0: Stai că deocamdată ești înscrisă, mi-am zis că ai câștigat. O să vedem pe 24 august, adică peste 6 zile. Aflăm în matinalul Pro FM dacă ești fericită câștigătoarea acestei experiențe. Scurtă recapitulare, pleci tu împreună cu prietenii la concert, vin și Miruna și Fereșteanu cu voi și o să aveți totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste și cu biletele de avion și cu banii de cazare și cu niște bani de buzunar acolo, că trebuie, și bineînțeles biletele la concertul The Weeknd din Barcelona de pe 1 septembrie. E ok?
2: Doamne ajută, mulțumesc!
0: Estimpul mi, Alexandra, rămâi alături de noi. Iar tu, fii foarte atent, circuitele din Europa sunt o alegere excelentă dacă vrei să călătorești cu un grup organizat, ghid dedicat și totul inclus. Cazare, transferuri, tururi de oraș. Cele mai populare destinații sunt Turul Alpilor, Coasta Amalfitană, Mamma Mia, Valea Loarei, Scandinavia, Bella Italia, Andaluzia, China, India și America de Sud. Dacă ești în căutarea unei vacanțe de peste 2000 de euro, să știi că poți folosi codul PROFM și primești 100 de euro reducere, dar oricum găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara Carpatin Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de PROFM și Carpatin Turism.
4: Nectarine 5 lei 49 kg, roșii România 4 lei 79 kg, ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani, Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
7: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă! Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii! 10 Dacia Bigster! 200 de premii ca să fii o gazdă bună! Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra! Vecine, vii?
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.
10: Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ce-o treabă? Hai la KFC! Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikic, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

ca dinainte de trends, nu știu dacă sunteți la curent, dar din octombrie anul trecut omul meu a anunțat că schimbă stilul, că lucrează și la un album trends. A ieșit cu o colaborare cu Force care se numește Who's Gonna Bring Me To Life, care a sunat extraordinar de bine și toți suntem în așteptarea acestui album. Dar acum suntem în așteptarea hiturilor, care sunt și ora aceasta la Pro FM, cum te-am obișnuit de altfel. Martin Garrix, Cabron, DJ Snake, Florian Rus, The Urs, The Chemical Brothers, Rare, Styla, David Guetta și mulți, mulți alții. Și vine și piesa orei de la Sacco, Gotta Give Me.

0: și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
1: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
2: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
1: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

Snake și Paradise la 20-27 de minute. Se întâmplă niște schimbări pe YouTube care ne privesc pe toți, nu numai pe creatorii de conținut. Platforma schimbă regulile jocului prin modul în care numără view-urile și va considera o vizualizare chiar momentul în care un videoclip începe să ruleze. Practic, se apropie de modelul folosit deja de TikTok și de Instagram. Schimbarea intră în vigoare pe 24 august, adică luna viitoare, și practic noua metodă înseamnă că un utilizator care intră pe un videoclip și îl închide după doar câteva secunde poate genera deja o vizualizare. Ceea ce înseamnă că noi, cei care mai avem niște conținut și care suntem disperați să vedem view-urile cum cresc acolo, cred că am putea dezvolta un sistem de dat refresh să vedem cum urcă view-urile, ceea ce s-ar putea să influențeze și pozitiv și negativ piața. Vom vedea ce se va întâmpla, noi dăm înainte, cum se spune. Shimza cu Fire Fire am pentru tine și The Urs Avalanșa imediat.

soare și apus de soare la Pro FM, 20:43. Îți spuneam că astăzi este Ziua Internațională a Cuplurilor, dar tot astăzi, 18 august, se mai sărbătoresc niște treburi. Conform daysoftheear.com, este National Fajita Day pentru cei care iubesc mâncarea mexicană. Este și National Ice Cream Day, adică Ziua Internațională a Înghețatei, și aici nu cred că e pe plăcut sau nu, nu există om. N-am întâlnit om, dar nici câine n-am întâlnit să nu-i placă înghețata. Este și National Pinot Noir Day, adică ziua acestui vin roșu care se bea și care vine din Franța, și este și National Bad Poetry Day, adică se sărbătoresc cele mai proaste poezii sau opere de artă, și Never Give Up Day. Asta îmi place foarte mult. Dacă vreodată te simți jos, ceea ce... Dacă vreodată. Atunci când te simți jos, hai să punem cum stă de fapt treaba, adu-ți aminte că există data de 18 august, când nu trebuie să te lași. Mergi înainte, nu te lăsa, fii motivat. Asta e, la Pro FM. Manuel Riva, ți-am pregătit eu cu shake ca să ține motivația sus, și deja vu de la Misha Miller se aude imediat.

Benson Boone și Mystical Magical pe final de oră 20. Mircea Ivan, sunt eu, mulțumesc tare mult că mi-ești alături și vreau ca în ora următoare, ultima pe care o petrecem împreună, să-mi scrii la 077 100 1872 ce melodie ți-ai dorit tu să asculți. Cine a rămas cu mine până la ora asta are dreptul să se implice activ în playlistul Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Jason Derulo și Michico la 21:10. Bine te-am regăsit aici la Pro FM în ultima oră pe care o petrecem împreună astăzi. Că mâine e o nouă zi și ne auzim de la ora 18 din nou. Deocamdată însă îți pregătesc hit după hit. Am Robin Schulz, Sandro Silva, Kamrad, Smiley, Jonas Blue, Miles Smith, Shakira, Alexia, Diplo, Damiano David și mulți, mulți alții. Asta nu e nimic, efectiv nu este nimic. Sunt în așteptarea pieselor tale pe care ți le dorești ora aceasta. Dacă vrei să modificăm un pic playlist-ul sau dacă vrei să inserăm una dintre favoritele tale, telefonul de WhatsApp îți stă la dispoziție. 077 100 1872. Așa că ai să-i dăm înainte. Bref, piesa orei. Că după atâta ore de vorbit se mai limbă plimba, cum se spune. Piesa orei vine de la Hugel și se numește Moving to the Sun.

0: pe WhatsApp. Le aștept.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
2: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

21 și 26 de minute. Foarte tari propunerile pe care mi le-ați trimis pe WhatsApp la 077 101 872. Numărul și lista rămân deschise până spre ora 22, atunci când încheiem emisiunea. Cea mai tare mesaj vine de la Vali, care spune: bună seara, Mircea, sunt Cătălin din Constanța. Nu știu, te cheamă Vali sau Cătălin, habar n-am, era dor să te ascult. Mulțumesc tare mult. Spune-mi, te rog, când

pe 10, 12, sâmbătă și duminică, nu de săptămâna viitoare, de săptămâna cealaltă, pentru că ne-am tot sucit cu concediile, toată lumea a avut de plecat, a fost Fallopro FM-ul, trebuie să fim disponibili atunci când se poate și când este nevoie de noi. Piesa am înregistrat emisiunile din sezonul trecut. Ok, ok, asta poate fi și creepy, poate fi și de bine. Îți mulțumesc tare mult că ai făcut asta, de obicei mama se ocupa cu așa ceva, dar e tare de știut că am astfel de fani. Mulțumesc încă o dată, nu am ce să fac cu ele și te rog să nu mi le trimiți, pentru că nu suport să mă ascult, nu suport nici să mă văd la televizor, nu pot nimic din ce este legat de mine. Mai bine trimiteți-mi piese în continuare, noi dăm cu Hugel și Moving to the Sun, pentru că asta mi s-a cerut, și avem și Calvin Harris cu One Kiss, piesă pe care mi-o cere Vali. Imediat, aici, la Pro FM.

21 și 41 de minute. Am uitat să te anunț că noi avem și o aplicație de unde poți să ne asculti live. Poți să o descarci gratuit de pe Android sau de pe App Store și afli acolo și care este grila de programe, afli știri noi, piese noi, care e clasamentul, The Official 40, interviuri, efectiv tot ce-ți dorești tu. Inclusiv aventurile Follow Pro FM, ce se întâmplă pe acolo, cine a fost cu noi, cine a mers pe acolo, poze, lucruri, filmulețe, de toate pentru toți găsești și pe aplicația noastră și dacă ne dai follow pe Instagram, TikTok și pe Facebook. Cine o mai intra, domne, pe Facebook? E, știm noi cine mai intră pe Facebook, dar nu e frumos să îi jignim pentru că probabil ne ascultă și ei. Sperăm că ne ascultă și ei. Deși e cam ora culcării acum, dacă stăm să ne gândim. În fine, Shakira cu Dai Dai ți-am pregătit eu în continuare și am și Alexia două linii pentru o persoană specială în inima mea. Știa la cine mă refer. Imediat.

final de emisiune cu doar 7 minute înainte de ora 22. Gata, asta a fost pentru astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Cei care ați rămas până acum alături de mine. Este și mâine o zi. Ne reauzim de la ora... De la ce oră? Doamne, că iar să nu mai fac o... Astăzi trebuia să vin la ora 18. Am venit de la ora 16, că așa știam eu. Dar nu e, nu. Deci mâine și toată săptămâna ne auzim de la ora 18 la ora 22 aici la Pro FM. Iar de săptămâna elaltă, ușor, ușor, ne revenim la normal. Se întoarce cam toată lumea din concedii. Și de peste două săptămâni o luăm de la capăt cu o nouă grilă aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu, mulțumesc încă o dată. Până-mi fix, te las cu Another and Ultra Talk to You. Și-ți doresc să ai o seară exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Perfect. Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.